kpɔkpɔwa, adzɔ ɖe wo subɔsubɔdɔa me, adzɔ ɖe wo agbe me, adzɔ ɖe wo ƒome me, adzɔ ɖe wo hamea me le wo ƒoƒoƒo le subɔsubɔa me. Enu nyui, enu nyui. Aƒetɔ awɔ le anyi nu eyi veɖaɖa yeye le nyi eyi nuɖaɖa gbea abe ale si le le yi. Enu gã nu dzɔtso la dzɔ le wo subɔsubɔdɔa me. Tom nusẽ si ke mi xɔ egbea, nusẽ si ke mi xɔ, nusẽ ŋutikɔkɔe si ke mi xɔ. Le Yesu triakɔ be ŋkɔ me mi do gbe ɖa le ɖee le ɖoe kpli kpã be manɔ agbe le xɔse me, mazɔ le xɔse me gble, mazɔ le xɔse me eye mawɔ aƒetɔ be dɔla le xɔse me. Amen. Xɔse mae la na mi dziɖuɖu. Migana mia anɔ agbe le susu ɖeɖe me le nuwɔna mɔ. Biɔbiɔ nye nyi be le dra ɖoa, le dra ɖoa, be la yia, be la anɔ agbea, be la aɖa asi nudzɔdzɔ nu siwo nye nugbegble siwo ne ƒo ewoe la ɖu dzi. Mitsɔ mia ɖokuiwo sena aƒetɔ egbea ame sia ame be tso egbea dzi yina eye xɔse ƒe agbenɔnɔ yeye dza xɔ anyigba sia dzi ade se eye anyigba sia dzi miaŋe nu na aƒetɔ ɖee le ɖoe kpli kpã be anyigba sia dzi aƒetɔ miaɖu edzi na aƒetɔ esi mawo ƒe amea si ami na asi siawo wo si ami nɛ wo eye si ke mi kaka le anyigba katã dzia ketɔ la kpɔ nusẽ ma ɖe le xɔe sea nye ame xɔe se be mexɔ mawo dzi se ela va me abe ale si mawo be amea gblɔ ne me ene. Amen. Fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me mi da kpenɔ na nya sia. Enya si ke va ne mi egbea si ke trɔ mi si ke kpɔm se mi le dzime trɔ tso agbenɔnɔ vɔ ɖe sia ɖe me. Agbe si ke nye nyagbɔgblɔ be nya anɔ nya baɖewo gblɔm tso nudzɔdzɔ ɖe ame dzi ta. Nu siwo afi siwo mi le ta mi zɔ mi mɔzɔ le xɔse me. Mi le zɔzɔ le nukpɔkpɔ nu kple nu siwo mi kpɔna kple nu siwo mi kpɔ eye mi mele nu dzɔatu nu gãgã wɔm o elabena miaƒe agbewo mele xɔse ɖe fiɔfiɔm o egbea. Mi da asi gbenɔnɔ vɔ ɖi mɔ mi da asi agbenɔnɔ vɔ ɖi mɔ ɖe afi sia klɔ mia ŋuti tso dzima xɔse be nunɔna ɖe sia ɖe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mi tsɔ mia ɖokuiwo na abe Abraham. Afi si afi si le dɔ mi mi mɔ nya naɖe ko vɔ mi le yiyim. Nu sia nu si ke le ke ɖi mia mi mɔ nye tsã mi mɔ nya afi si yim wòle o. Mi do gbe ɖa tso fifia dzi yina. Enye xɔse be agbe mi le yi nɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nu kake dze ŋkɔ mi Nebukadnezar Herod si ke la nɔ mɔa dzi eye wòahe madzɔmadzɔ nyinyi ƒe agbenɔnɔ ɖa ba miato wo ta mianɔ agbea to wo ta mianɔ tea to wo ta eye miaƒe tɔ Yesu Kristo si ke dɔ mia ela ɖe eɖokui afia le zo bibi me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye dzãtɔ be nu miatɔ te womaka asi mia ŋuti o. Mi le ɖe zɔ yi kɔ le dziɖuɖu me le aƒetɔ be dziɖuɖu me bena miawɔ nu dzɔ atso nɔ tso egbea dzi yina le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ mawo ƒe amea gblɔ bena mi ɖo la ŋe nu le Benue eye mi le ɖo to nyatsi me. Ame sia ame le teƒe yi wo de do asi nɛ

bana zaya mwa tafasi ala yofo ayofo maula te mawe ne mia minna mi ajira dona otroya sekalak mauna irami

Jacob, mi abo ya yura le Yesu fo nu kome. Mal di be ma gblo na mi lo pena de ma wu le gbe soso bo atira mi. Mi jira do eye mi akasi ma wu nto ho se ma ye nu sia no ava mele Yesu fo nu kome. Na no mi apo su su mo lo be zan sia me la no kuna pa veli ava me le Yesu fo nu kome. Mi ne mi ado gbe da. Zipo fofo mi da pe no gede. Le nusio ne le wawam chokeke bradake apoto mie dakpe yesu mie dakpe bong bong kwe mie dakpe apoto nuka mia chwa dakpe na o le wawam uo katanye na mi nusiko blom mie le lapoto kon bubu mti kokwe kule subo subo le yesu pe nukome. Zansia me la mie galafisi ale nkuma apeto ho le mo pom na o. E choza me va ila o lo wonu kunu gan o le mia dome. Mie te u da sedi di la nu o. Amo sokbo doka. Ayi apeto mie kwese le zansia me. Ben la na nu si anu adi de ve le yesu pe nu kome. A me areke ma ju afisi ale si o le va o. Ame adeke maju ya pe ale si oleva fisi ya o. Mio nye nukunu chola o ye mie kwese bena peto jipoto. La we ne mia doma mesia mele yesu pe nkome. Kasia mesia nma o. Ma o jia mesia mekpo deka deka le yesu pe nkome. Aye le zansia me la, mie le ngou ma peto. Mie le bia bia bena de, ye mie chom ni o dola va ngou me. An om ti don wole mo gede, jwa chuo di. An le wo, an ti don wole ngou gede o me. A peto, mie do gwa da be zansia me na mi si si la na dire di evole. Ye pa gbe mle yesu pe nou kome. Aye ne gblo ame, kwa tuye le zansia me la. O ase cho chwa na fisi akula fisi afi. Aye mi kwa se ma o ben amereke ma note. Amereke ma no anyi si ma didase o amese ma do gwa va didase cho ma opon ti kwa kwen ti le yesu pe nu kome. Oh, mi kwa o wa me tomo nono ho ho. Aye ata mi le gbedu ma poto, gbedu na poto klo mi. Akpe la bena eva me. Le yesu pe nu kome mi do gbedale. Minam nsi kokwe pa mere bia o. Mino titre mi le radige so mi apo agbanle apo akpanelia. Nsele Yesu si, nsele Yesu si bo achonu vwa ke. Nsele Yesu si bo agbagba mesi ojila. Ayo ananu vwa lana no agbe. Nsele Kristo Yesu si. Ayye mi glena mesi ame la joga kule afi. Aye mi chom ya po fondi Giovanni. Aye amon vovola devo vonda. Nsele Kristo Yesu si po wa wa me yeye. Aye wa klom ya po dinti ken ken cho nu vome. Aye wa omi kokwe. Nsele Yesu si. Aye nsele ma vonye po wa dramido. Aye amereke matema demira le pasi me o. Alo ademira le pa lekala dome o. Nsele Kristo Yesu si. Nsan le si bo a fa kona me. Nsan le si bo na de wa le bo na mi apo ya hiyan katan. Aye. Aye mi e a di mi apa gba o katan le. Nsan le Kristo Yesu si bo a tutu mi apa da ti oda. Aye mi do dire ya manuko. Aye mi kwa di se mi do to. Nsan le Kristo Yesu si bo na de wa tronu. Bo na de wa gba mi apo futo o. Ame si. Wa amesia si amina mi apo lufo. Nse le Kristo Yesu si le mi apo dole ba o ti la ane mi chom mi apo lufo na ana mi jidudu. Nse si fwa kukwa ude titre. Nse le Kristo Yesu si ma ufo nse onye. Nse le Kristo Yesu si e ata mi de si mi apo jiumne. Nse le Kristo Yesu si mordu jide ya manu gede u. Nse le Kristo Yesu si mesubwe. Aye, mendo ireji.

0: has the power. I said Christ Jesus has the power.
1: Le yo vo agbalen me yo tabla ve voeve ale be mianya nu si mi le didi fle nu si ma wa woto mi adi la yo tabla ve voeve agblobe Abe ekema akomu awumu jia do brane do na do brane la aya adoto ayena aho wa jogbe jogbe de fe aye na ado nane de tamala ava menao amen abe av ajedinao Bible a globe. Aye ke keli a klen de wo moji. Asi anye kakane di bene nye be mie do. Mie ke mie ponu yi he do gbedade jukolata. Len ke ke gansi a di asi nye ke ke mamlea. Ma wa o nukunu. Ale nukunu o ge a uchan. Amen. Mia vous mia ponu yo ye mia gula photo akpe la le sinaje gomme klimi va seren ke ke gansi adi sinyen ke ke mamlea gula ba photo mie ta akpe na olo le nu gansi ono olata anu wonu kusi ono olata ma u tri akole gbegbe ma u de epe ganye nye fia bibla gula bana Oh, be a megbetona kafumao, lepo domonyota. Aye lepo donukota. La megbetovio domen. Mao wonukuno. So keke takpepe siapo gomajeje. Aye o leti im, nunga nunga wo, waga wala. Le mia domen. Le gbapon keke laji. Mina mia pumna poto de ju. Do jide yaman. Bena dene mi do nande de tamla aya awe bele simi blene ala wonu kunu nu simi yebo awo mina mi apom na poto de ju le ye supon ko mi do gbadale mi no vivi semle ma o pa me do mono no chuke ke ta kwa po gomo jeje nti fa fa ple de je no no no yi Aye gede, mi agakpo, amen. Mine mi adogbeda, pena tele mti fafa si. Mme mi le vivi semle la fi si ala aye di. Aye ne takpe kwe avontoran, tak mti fafa anu anyi bandi a fi. Mti fafa anu benwe pa anyi bandi. Mti fafa la no Nigeria po dubli bolo katama. Mine mi adogbeda reju. Wono yi, aye na adogbeda to hoseme. Nem ya kwa poto la jise. Bena de anam nodo mi apok bedodora. Ale ben ti fafa na kwa po chlami a godo akpe. Nti fafa la fi si a fi. Bena de chaka chaka de kema do muda o. Do gbeda. Bena de nti fafa anwanyi. Vous alors à fififi à gladier je peux nous on a de que peut vraiment noyer au mi bonu aƒetɔ mi eye mi do gbe ɖa kple kaka ɖe dzi be wòawɔ nu si mi bia be wòawɔ mi ne miado gbe ɖa le mawu ƒe nya nu le yesu ƒe nukɔme miedo gbe ɖa le na ame sia ame mia do gbe ɖa ɖe Nigeria ƒe anyigba ƒe du la ta be mawu na kaka ame siwo ɖo vɔ ɖe tame la me dome eye mawu na dantrɔ ame siwo le vɔ wɔm le dua me la.

le Yesu ƒe nukɔ me miedo gbe ɖa le esi mi le gbe dom ɖa le dukɔ la ta le be wòanɔ miaƒe susu me bena ŋugbedodo si mawu na mi nye ke egblɔ be nenye be miawɔ ɖeka ɖe dzo eye miabia nane le yiƒe ŋkɔa dzi la ebe ava me na mi tso mia fofo si le dziƒo la gbɔ ɖe miexɔe sia azɔ mie gbedo ge ɖa xexea katã ta menye le nigeria ɖeɖe ko ta miado gbe ɖa ɖe dzowo katã ta le afrika miado gbe ɖa ɖe europe ta miado gbe ɖa amerika ta le anyiehe kple diehe miado gbe ɖa ɖe australia ta miado gbe ɖa le domedome dzowo ta miabia be mawu nawo ŋutifafa na ɖo fia le dzo siawo katã dome mi ne miado gbe ɖa ame siwo le tsakatsaka hem vavɛ la be mawu nado eƒe asi ɖa eye futɔwo na ta mi ne miado gbe ɖa miawɔ ɖeka ɖe dzu le ŋɔŋlɔa nu

0: miaƒe dzidziƒe nukpɔmɔ dzi alo kaƒomɔ dzi la miakpɔ afi si miato aŋlɔ agbalẽ aɖo ɖe mi. Ne mi wɔ siawo la wa kpe ɖe mia ŋuti. Aya ta mi wɔ sia. Ne mi le nyasemɔwo dzi alo didi ƒe nukpɔmɔwo dzi la, mi tsɔ miaƒe ŋkɔ kple miaƒe kaƒomɔ dzesi ɖo ɖe mi nenye be mietsɔ miaƒe agbedasi na Yesu. Nemake afi si miele la miaŋlɔe aɖo ɖe mi alo to WhatsApp dzi. Kaƒomɔ dzesia nye atitsoga dzesi 2, 5, 4, 1, 9, 9, 9, 5, 6, 2, 6, 5, 6, 5. Maga agblɔ ya ke miŋlɔ nyuie atitsoga dzesi 2, 5, 6, 2, 6, 5, 6, 2, 6, 5, 6, 2, 5. Ame siwo tsɔ ƒe agbe na Yesu Kristo la avla tse miana mi ale si miado go kpli mi vevie. Adando lɔ mi na miawɔ kabakaba miaƒo sɔfo le mialalam migaŋlɔ bolo bena zã sia me la ekɔkutsi kpɔtɔewo katã woagbã. Aya ta mi tsɔ mia ɖokui nɔ asime dem nɔ aƒetɔ la esi mi le lala kple ame siwo dzra ɖo. Aɖaŋɖo lɔ mi na miakpɔ afi ka miele ne miewu no vɔ la. Adando la wo
1: right hand side of the image.